0: Châu Phú kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát thanh hôm nay, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nhan đề Hàm ý của kết cục chính trị trường hợp ông Võ Văn Thưởng đối với Việt Nam. Mời quý vị đón nghe.
1: Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi phần thời sự.
2: Để mở đầu phần thời sự, kính mời quý vị theo dõi tin tức cộng đồng người Việt tại hải ngoại.
3: Biến đổi khí hậu có thể khiến Việt Nam vào năm 2050 mất đến 14,5% GDP. Tác động của biến đổi khí hậu có thể khiến Việt Nam mất đến 12-14,5% GDP vào năm 2025. Đó là dự báo do Ngân hàng Thế giới World Bank đưa ra và Giám đốc Quốc gia IFC tại Việt Nam, ông Thomas Jacob, nhắc lại tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp FDI và Diễn đàn Doanh nghiệp Thường niên diễn ra vào ngày 19 tháng 3 tại Hà Nội. Ông Thomas Jacob cho biết, theo báo cáo phân tích môi trường của World Bank, thì Việt Nam đã mất 3,2% GDP vào năm 2020 do tác động của biến đổi khí hậu. Biện pháp mà Việt Nam cần có thể đạt được mục tiêu kép vừa trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, vừa đạt được mục tiêu phát thải bằng zero vào năm 2050 là đẩy nhanh các nỗ lực nhằm tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và giảm phát thải carbon cho nền kinh tế. Nguồn tài chính cần thiết cho công tác này được tính toán chừng 6,8% GDP mỗi năm hoặc tương đương 368 tỷ USD. Cho đến năm 2040.
0: Chính phủ Việt Nam yêu cầu hoãn chuyến thăm của vua và hoàng hậu Hà Lan vì tình hình nội bộ. Chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của vua và hoàng hậu Hà Lan theo lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng bị hoãn vào phút chót, lý do được đưa ra là tình hình nội bộ. Hãng tin Reuters hôm ngày 14 tháng 3 cho biết, nhà vua và hoàng hậu Hà Lan sẽ hoãn chuyến thăm dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 3 theo yêu cầu của chính quyền Việt Nam. Hoàng gia Hà Lan hôm thứ Năm ra tuyên bố cho biết về vụ việc nhưng không nói rõ hơn. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Tuyên bố sau đó vài tiếng của Hoàng gia Hà Lan cho hay, chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Chính sách Tự nhiên và Niter và Bộ trưởng Bộ Cơ sở Hạ tầng và Quản lý nước vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch cùng với phái đoàn doanh nghiệp do Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Giới sử dụng Lao động Hà Lan dẫn đầu. Trên trang web của Đại sứ quán Hà Lan ngày 12 tháng 3 vẫn còn đăng tải thông tin về chuyến thăm chính thức cấp nhà nước theo lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng vào ngày 19 tháng 3 và dự kiến họ sẽ có chuyến thăm đến tỉnh Đắk Lắk để chứng kiến lễ ký kết các văn bản hợp tác về nông nghiệp bền vững và quan sát việc thu hoạch sen canh cà phê và tiêu bền vững tại một đồn điền. Ông Thưởng được nhìn thấy lần cuối trước công chúng vào thứ Tư cùng với các nhà lãnh đạo Việt Nam khác, bao gồm cả Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng tại một cuộc họp về vấn đề nhân sự. Đường dẫn tới bài viết về chuyến thăm của người đứng đầu Hoàng gia Hà Lan đến Hà Nội đăng ngày 6 tháng 3 trên trang web của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và được đăng lại trên báo mới đã không truy cập được nữa. Bài viết dẫn thông tin từ Đại sứ quán Hà Lan cho biết, ngoài lễ đón chính thức nhà vua và hoàng hậu Hà Lan, dự kiến sẽ hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
3: Malaysia bắt giữ 23 ngư dân Việt đánh bắt trái phép với lượng hải sản trị giá 630.000 đô la. Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia ở bang miền Bắc Kelantan bắt giữ 23 ngư dân Việt Nam hôm 16 tháng 3 vì họ xâm phạm hải phận của Malaysia. Theo hãng thông tấn Bernama và các báo mạng Malay Mail, The Sun đưa tin hôm 19 tháng 3, tin cho hay một tàu chấp pháp của Malaysia tuần tra ở vùng biển biên giới trên biển giữa nước này và Việt Nam đã phát hiện hai tàu đánh cá đáng ngờ và bắt giữ chúng vào trưa ngày 16 tháng 3 ở cửa sông Tok Mali, tạm giữ các ngư dân và lượng hải sản bị đánh bắt trái phép có giá trị 3 triệu ringgit, khoảng 630.000 đô la Mỹ. Bernama Malaysia Mail và The Sun dẫn lời đại quý Edward Saab Saudi, giám đốc MFFIA tại bang Kelantan nói rằng hai tàu cá Việt Nam lúc đầu tìm cách bỏ chạy về phía biên giới khi sĩ quan của MFIA ra lệnh cho họ dừng lại, trong khi tàu của cơ quan hàng hải Mã Lai đã chặn đường những tàu cá đó. Sau khi khám xét, Nhà chức trách Malaysia khẳng định hai tàu cá đều là của Việt Nam. Bernama, Malay Mail và The Sun tường thuật hai tàu này bị kéo về hải cảng Kelantan và tối khuya ngày 17 tháng 3 bàn giao cho các sĩ quan điều tra. Theo ông Edward Sharp, ngoài hai con tàu, các tân vật bị thu giữ gồm 1 tấn hải sản, thiết bị đánh cá định vị và liên lạc, cùng với 2.500 lít dầu diesel. Quyền giám đốc cơ quan thực thi hàng hải cấp bang của Malaysia được Bernama, Malay Mail và The Sun trích lời nói rằng hai con tàu và hai tài công, các thuyền viên sẽ bị điều tra về các hành vi đánh bắt không có giấy phép, không thông báo với nhà chức trách Malay về tên nước, cờ, hải hành và điểm đến của tàu khi vào vùng đánh cá bắc của Malaysia, cũng như không có giấy tờ tùy thân để xuất nhập cảnh. Chỉ hai ngày trước vụ bắt giữ kể trên, MFIA ở bang Kuantan hôm 14 tháng 3 cũng truy đuổi trong hơn một tiếng đồng hồ bắt giữ 6 ngư dân Việt đã xâm nhập và đánh bắt trái phép với lượng hải sản trị giá khoảng 1,7 triệu ringgit, khoảng 360.000 đô la. Trong một diễn biến liên quan hôm 15 tháng 3, tòa án tại thành phố Kuching của Malaysia cũng tuyên phạt tiền và tù giam đối với 11 người Việt đã bị bắt hôm 14 tháng 2. Thuyền viên bị phạt 3 tháng tù giam và mỗi người hơn 42.000 đô la Mỹ. Tài công bị phạt 210.000 đô la Mỹ và 6 tháng tù. Theo một bài báo đăng hồi tháng 7/2023 trên một trang phân tích về Biển Đông, thì chỉ riêng năm 2022, Malaysia bắt giữ ít nhất 28 tàu cá và hơn 300 thuyền viên Việt Nam. Trong cùng năm, Indonesia bắt giữ ít nhất 11 tàu cá và 128 thuyền viên của Việt Nam.

0: Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam.
1: Ông Võ Văn Thưởng bị Quốc hội Cộng sản Việt Nam miễn nhiệm chức Chủ tịch nước giữa biến động bất ngờ trên chính trường của Việt Nam. Quốc hội Cộng sản Việt Nam hôm 21 tháng 3 thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch nước của ông Võ Văn Thưởng và chỉ định bà Võ Thị Ánh Xuân làm quyền Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam trong biến động chính trường mà các nhà quan sát cho là bất ngờ và chưa có tiền lệ giữa bối cảnh của cuộc cạnh tranh quyền lực trước Đại hội Đảng Cộng sản tiếp theo. Truyền thông của Cộng sản Việt Nam cho biết, trong một cuộc họp bất thường đã được Quốc hội Cộng sản triệu tập hôm 21 tháng 3 và Quốc hội đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước của ông Thưởng cũng như cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 của ông với 132 trên 447 đại biểu tham gia phiên họp bất thường tán thành thông qua chiếm 87,8% trong một cuộc bỏ phiếu kín. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản hôm 20 tháng 3 cho ông Thưởng thôi tất cả các chức vụ và loại ông ra khỏi Bộ Chính trị do vi phạm quy định về những điều đảng viên Cộng sản Việt Nam không được làm. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân được chỉ định giữ quyền Chủ tịch cho đến khi Quốc hội bầu ra người thay thế ông Thưởng. Đây là lần thứ hai bà Xuân làm quyền Chủ tịch nước chỉ trong vòng hơn một năm. Trước đó, bà tạm thời giữ chức vụ này sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc bị miễn nhiệm vào tháng 1 năm ngoái. Các báo do Nhà nước Cộng sản Việt Nam quản lý cho biết, ông Thưởng đã phát biểu sau khi Quốc hội biểu quyết miễn nhiệm tại phiên họp bất thường hôm 21 tháng 3. Tuy nhiên, các bản tin này không cho biết ông Thưởng đã nói gì. Ghi nhận của Vietnam Express về phiên họp cho biết, những vi phạm khuyết điểm của ông Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng Cộng sản, Nhà nước Cộng sản và cá nhân ông, nhưng không nêu các vi phạm cụ thể là gì. Các nhà quan sát cho rằng việc miễn nhiệm ông Thưởng có liên quan đến sự tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản trước kỳ Đại hội 14. Người tiền nhiệm của ông Võ Văn Thưởng là ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ giữ chức vụ được 21 tháng, còn ông Thưởng rời chức vụ chỉ sau một năm. Đặt ra những câu hỏi không thể tránh khỏi về khả năng dự đoán, độ tin cậy và hoạt động bên trong của hệ thống chính trị Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch nước là chức vụ có nhiều biến động nhất trong 5 năm trở lại đây ở Việt Nam. Kể từ khi ông Trần Đại Quang bất ngờ qua đời vào tháng 9 2018, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước cho đến khi ông Phúc được bầu vào vị trí này. Ông Thưởng là người thay thế ông Phúc, người bị miễn nhiệm vào tháng 3 năm ngoái. Việc ông Thưởng đột ngột từ chức bộc lộ những khác biệt trong nội bộ của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, theo giáo sư Treyer nhận định.
2: Ông Võ Văn Thưởng từ chức Chủ tịch nước chỉ sau hơn một năm được đưa lên vị trí này. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 ngày 20 tháng 3 ra thông báo, đồng ý việc để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh. Lý do được nêu rõ, vừa qua theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, đồng chí Võ Văn Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của đồng chí Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân đồng chí. AP loan tin đưa ra nhận định việc ông Võ Văn Thưởng từ chức xảy ra vào khi chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ đang đụng đến hàng ngũ lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam. Tại cuộc họp diễn ra ngày 20 tháng 3 tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng ra quyết định khai trừ ra khỏi đảng Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc là Hoàng Thị Thúy Lan. Bà này bị khởi tố và bị bắt vào ngày 8 tháng 3 vừa qua theo cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Trong diễn biến liên quan, vào sáng ngày hôm sau, 21 tháng 3, Quốc hội Việt Nam khóa 15 sẽ họp kỳ bất thường thứ 6 để quyết định công tác nhân sự. Thông báo do Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đưa ra sau khi ông Võ Văn Thưởng được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản chấp thuận cho từ chức như vừa nêu. Ông Thưởng, 53 tuổi, giữ chức Chủ tịch nước vừa mới tròn một năm, chức vụ giữ vai trò mang tính nghi lễ. Nhưng Chủ tịch nước là vị trí biến động nhất trong tứ trụ trong vòng 5 năm trở lại đây.
1: Vụ Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan xin nộp 1.650 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đề nghị được nộp tiền khắc phục hậu quả thay cho chồng và cháu gái trong phiên bào chữa diễn ra ngày 21 tháng 3. Theo truyền thông nhà nước Cộng sản, bà Trương Mỹ Lan đã viết đơn gửi cho chủ tọa phiên tòa xin được chuyển số tiền 1.650 tỷ đồng bồi thường trách nhiệm cho chồng là ông Chu Lập Cơ và cháu gái là Trương Huệ Vân. Bà Lan, 68 tuổi, bị cáo buộc đã tham ô hơn 304.000 tỷ đồng, tương đương hơn 12 tỷ đô la Mỹ từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, gọi tắt là SCB, thuộc Vạn Thịnh Phát. Tổng số tiền bồi thường trên được bà Lan cho biết gồm 1.300 tỷ đồng tiền mặt và tài sản đang bị phong tỏa do Nguyễn Cao Trí bồi thường và hơn 300 tỷ đồng do một cá nhân trả cho bà. Thông phiên bào chữa, luật sư bào chữa cho ông Chu Lập Cơ cho rằng đại diện Viện Kiểm sát nhận định ông có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, nhưng lại đề nghị mức phạt từ 10 đến 11 năm tù là quá nghiêm khắc. Sau khi các luật sư trình bày quan điểm bào chữa cho mình, bà Trương Mỹ Lan xin được đưa ra luận cứ bào chữa. Bà phủ nhận việc Viện Kiểm sát nhận định bà quanh co chối tội lỗi, đổ tội cho nhân viên cấp dưới. Đồng thời, bà cho biết từng xin được tại ngoại để làm việc với các tỷ phú nước ngoài mang tiền vào Ngân hàng Thương mại Sài Gòn SCB, nhưng không được xem xét. Qua đó, bà hy vọng hội đồng xét xử xem xét tạo điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài gặp bà và giúp đỡ. Bà Lan cũng mong hội đồng xét xử xem xét kỹ về các cáo buộc bị cáo, làm rõ mối quan hệ giữa Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB.

0: 20 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp các mức án là tử hình. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành Hồ cho rằng bà Trương Mỹ Lan không hề ăn năn, khai báo quanh co, không thừa nhận phạm tội, đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền và các bị cáo khác ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần SCB.
1: The Vancouver Fraser Port Authority will host its annual Port Day on Saturday, August 29th at Canada Place. The community is invited to learn about the maritime industry and its role in moving Canadian trade. This free family-friendly event runs from 11 a.m. to 4 p.m. and features live entertainment, interactive exhibits, maritime demonstrations, career exploration opportunities, and activities for all ages. Learn more at canadaplace.ca/portday.
2: Việt Nam đối mặt thiệt hại mùa màng 3 tỷ USD cho mỗi năm do nước mặn xâm nhập. Việt Nam phải đối mặt với thiệt hại mùa màng gần 3 tỷ USD mỗi năm do nước biển xâm nhập và nhiễm mặn vào đất canh tác, theo một nghiên cứu mới vừa công bố của Viện Khoa học Tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường AFP đưa tin. Từ bản đồ xâm nhập mặn, các nhà nghiên cứu tính toán 4 ngành lúa, thủy sản, cây ăn quả, hoa màu của đồng bằng sông Cửu Long thiệt hại hơn 70.000 tỷ đồng mỗi năm, khoảng 2,9 tỷ USD, nhóm nghiên cứu cho biết hôm ngày 15 tháng 3. Nghiên cứu của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy thiệt hại có thể sẽ tập trung vào đồng bằng sông Cửu Long, nơi được mệnh danh là vựa lúa của Việt Nam vì nơi đây cung cấp lương thực và sinh kế cho hàng chục triệu người. Độ mặn thường cao hơn vào mùa khô nhưng ngày càng tăng lên do mức nước biển dâng cao, hạn hán, dao động thủy triều và thiếu nước ngọt ở thượng nguồn. Nghiên cứu cho thấy tỉnh Cà Mau nằm trong số những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực, có thể chịu thiệt hại ước tính khoảng 665 triệu USD. Trong khi đó, tỉnh Bến Tre có thể phải đối mặt với khoản thiệt hại khoảng 472 triệu USD. Với kịch bản hiện nay, cây ăn quả bị thiệt hại 29% ở đồng bằng sông Cửu Long, trong khi cây trồng ở mức 27% và lúa là gần 14% theo kết quả nghiên cứu. Ngành thủy sản thiệt hại 30% tương đương hơn 21.000 tỷ đồng, khoảng 840 triệu USD, nghiên cứu cho biết thêm. Trang Môi trường và Cuộc sống cho biết rằng nghiên cứu trên là nghiên cứu đầu tiên tính toán thiệt hại bằng tiền cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020 đến 2023 dựa trên kết hợp mô hình toán mô phỏng độ mặn, giải đoán ảnh vệ tinh độ phân giải cao để xác định lớp phủ và các hàm số phản ánh mức độ thiệt hại của cây lúa, cây ăn trái, hoa màu, thủy sản. Đầu tháng này, Cục Quản lý Tài nguyên nước cảnh báo xâm nhập mặn có thể ảnh hưởng đến khoảng 80.000 hectare đất trồng lúa và cây ăn quả ở đồng bằng sông Cửu Long.
0: Bí thư Vĩnh Phúc và Chủ tịch Cộng sản hai tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi bị đề nghị kỷ luật. Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, bà Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch Lê Duy Thành của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cùng Chủ tịch Đặng Văn Minh của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bị Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 18 tháng 3 đề nghị kỷ luật. Ngoài ba vị lãnh đạo đảng và chính quyền Cộng sản hai tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi như vừa nêu, hai lãnh đạo khác cũng bị đề nghị kỷ luật trong cùng ngày là ông Cao Khoa Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. Truyền thông Nhà nước Cộng sản Việt Nam dẫn đề nghị kỷ luật đối với năm đảng viên cấp cao như vừa nêu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại kỳ họp thứ 38 của Ủy ban này trong ngày 18 tháng 3 tại Hà Nội. Ngày 8 tháng 3 vừa qua, Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc bà Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành bị bắt về tội nhận hối lộ. Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cho biết vào ngày 7 tháng 3 đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai quan chức tỉnh Vĩnh Phúc vừa nêu và một số người khác. Các biện pháp được tiến hành từ việc mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định gây hậu quả nghiêm trọng do Nguyễn Văn Hậu, biệt danh Hậu Pháo, và đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Theo lời khai của ông Nguyễn Văn Hậu, người bị bắt hồi tháng 2 vừa qua và những người liên quan cùng tài liệu có được, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan. Ngoài bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành, những người còn lại gồm ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp, nguyên phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phạm Ngọc

Thủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Nguyên trưởng Phòng Kỹ thuật Chất lượng Sở Giao thông Vận tải. Ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, Nguyên trưởng Phòng Quản lý Đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ông Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn. Những người này cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật Hình sự. Ông Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, bị khởi tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, quy định tại khoản 3 điều 366 Bộ Luật Hình sự. Trong ngày 8 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Minh bị khởi tố, bị bắt. Một ngày trước đó, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa cũng bị khởi tố, bị bắt. Cả hai bị cáo buộc tội nhận hối lộ.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe audio của Đài Á Châu Tự Do qua bài Hàm ý của kết cục chính trị trường hợp ông Võ Văn Thưởng đối với Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe sau đây.
1: Những ngày qua, có liên tiếp một số thông tin liên quan đến việc thay đổi nhân sự cấp cao ở Việt Nam. Thực tế này gây ra nhiều đồn đoán về việc ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước, sẽ sớm rời khỏi chức vụ. Hôm 17 tháng 3, 2024, hãng tin Reuters cho biết Quốc hội Việt Nam dự kiến sẽ triệu tập một cuộc họp bất thường vào ngày 21 tháng 3 để quyết định về các vấn đề nhân sự. Reuters cho biết đã xem một lá thư gửi cho các đại biểu Quốc hội về vấn đề này. Lá thư do ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội kiêm chủ nhiệm văn phòng Quốc hội ký tên. Reuters cũng khẳng định nhiều quan chức, nhà ngoại giao Việt Nam cho biết một trong những vấn đề nhân sự mà Quốc hội sẽ thảo luận chính là khả năng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng từ chức. Tuy bản tin không nói rõ hơn, nhưng những ngày qua có nhiều thông tin chính thức làm cho các nhà quan sát chính trị Việt Nam chú ý vì liên quan đến vấn đề nêu trên. Thông tin về cuộc họp bất thường có thể diễn ra hôm 21 tháng 3 xuất hiện trong bối cảnh gần đây dư luận Việt Nam quan tâm đến sự việc Bộ Công an khởi tố bắt giam hàng loạt quan chức ở tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phú, Vĩnh Long vì liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn. Giới quan sát chú ý đến thực tế là các quan chức này đều có liên quan ở một mức độ nào đó tới ông Võ Văn Thưởng. Theo truyền thông nhà nước Việt Nam, cựu chủ tịch tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi là Cao Khoa, nhiệm kỳ 2011-2015 bị bắt. Ông Cao Khoa làm chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cùng thời gian ông Võ Văn Thưởng là bí thư tỉnh ủy của tỉnh này, tức là từ 2011 đến 2014. Truyền thông cho biết tập đoàn Phúc Sơn bị xử lý vì sai phạm trong dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc do chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đầu tư vào năm 2012. Ngoài ra, Bộ Công an cũng khởi tố bắt tạm giam một quan chức tỉnh Vĩnh Long là ông Đặng Trung Hoành, chánh văn phòng huyện ủy, huyện Mang Thít, quê hương ông Võ Văn Thưởng, cũng với lý do liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn với tội danh lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Thông tin thứ ba khiến cho giới quan sát nghĩ đến ông Võ Văn Thưởng là việc nhà vua và hoàng hậu Hà Lan thông báo Việt Nam yêu cầu hoãn chuyến thăm từ ngày 19 đến 22 tháng 3 vì tình hình nội bộ. Trong khi đó, các chính khách cấp bộ trưởng của Hà Lan vẫn tiếp tục thực hiện chuyến thăm như kế hoạch. Cuối cùng, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin hôm 11 tháng 3, 2024, bà Trương Thị Mai, trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng, đã tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thamphao Ertharvan, đến chào nhân dịp sang nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. Thông thường, đại sứ nước ngoài đến chào nhân dịp sang nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam sẽ được Chủ tịch nước tiếp đón. Nay, người tiếp là một chính khách thuộc bên đảng, không thuộc các chức vụ liên quan đến nhà nước. Năm 2023, vào tháng 1, Quốc hội Việt Nam cũng đã triệu tập một kỳ họp bất thường để phê chuẩn sự từ chức của ông Nguyễn Xuân Phúc, khi đó là Chủ tịch nước. Reuters cho biết, khi đó ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức trong bối cảnh một chiến dịch chống tham nhũng rộng khắp và kéo dài, và một số người chỉ trích thì cho rằng chiến dịch đó có thể được sử dụng để phục vụ cho đấu tranh chính trị nội bộ, political infighting. Hiện tại, chưa ai biết chắc chắn những sự kiện trên liên quan với nhau ở mức độ nào, cũng chưa biết ông Võ Văn Thưởng có từ chức như ông Nguyễn Xuân Phúc hay không. Tuy nhiên, sau chuỗi các sự kiện nêu trên trong bối cảnh chính trị Việt Nam và quốc tế, nhiều nhà quan sát cho rằng nếu ông Võ Văn Thưởng từ chức trong những ngày sắp tới, điều đó cho thấy nhiều vấn đề của chính trị Việt Nam. Trao đổi với AFA, nhà nghiên cứu kinh tế chính trị, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Chữ, nguyên trưởng khoa FAMIS, trường Marilyn Davis College of Business, University of Houston, Downtown, cho rằng việc ông Nguyễn Xuân Phúc một năm trước từ chức và ông Võ Văn Thưởng năm 2024 nếu thực sự sẽ từ chức cho thấy Việt Nam có vấn đề xung đột nội bộ. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Chữ, xung đột nội bộ ở Việt Nam do cấu trúc của hệ thống. Chính trị Việt Nam không còn thuần nhất như Bắc Triều Tiên vì ông Kim Jong-un thanh trừng bất kỳ ai chống đối, kể cả chú mình là ông Giang Song-taek. Chính trị Việt Nam cũng không thống nhất tuyệt đối như Trung Quốc, như trường hợp ông Tập Cận Bình thanh trừng hết mọi đối thủ như bà Khi Lai trước đây. Việt Nam thì không có một bên toàn quyền tuyệt đối như vậy, ông nói.
2: Tôi thì tôi nghĩ đó, nếu mà so sánh Bắc Hàn với Trung Quốc với Việt Nam thì tôi nghĩ Việt Nam cái tổ chức đảng nó hơi loose hơn hai cái tổ chức kia. Thì như là Bắc Hàn là anh Kim Jong Un mà đụng tới anh thanh toán ngay, ông Tập Cận Bình cũng vậy, mà Việt Nam thì tôi nghĩ là cái vẫn phân cái sự mà có pha nhóm trong đảng của Việt Nam nó nhiều hơn là những quốc gia và hai quốc gia kia nhiều hơn.
1: Lý giải về hiện tượng này, ông cho rằng có thể là do Việt Nam không có cách mạng văn hóa kiểu Trung Quốc. Cách mạng văn hóa kiểu Trung Quốc thời Mao Trạch Đông đã xóa bỏ tất cả các xu hướng và di sản cũ. Việt Nam thì có nhiều thành phần, nhiều vùng miền mà không bị triệt phá hoàn toàn. Cái đó tạo cơ sở cho sự rạn nứt từ bên trong. nội bộ chính trị Việt Nam, do đó, theo nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Trứ, không thuần nhất mà phân mảnh hơn tổ chức đảng ở hai quốc gia có cùng ý thức hệ ở châu Á. Theo ông, nó phân mảnh nhưng không tạo ra sự đa dạng, như trong thể chế chính trị dân chủ, do có nhiều nhánh theo khuynh hướng hoặc vùng miền khác nhau, nhưng vẫn theo cách tổ chức tôn ti đơn tuyến kiểu cũ. Mặt khác, theo giáo sư Nguyễn Văn Trứ, xung đột nội bộ do kết cấu lỏng lẻo hơn tất yếu dẫn đến việc đàn áp bên ngoài, như nghị quyết 24 gần đây cho thấy. Họ muốn bảo đảm trong khi đang giải quyết các vấn đề nội bộ thì bên ngoài không nhân cơ hội đó làm chuyện gì khác ảnh hưởng đến an ninh của hệ thống. Do đó, họ phải bắt hết những người bất đồng ngay cả khi phần lớn không còn hoạt động gì. Một hàm ý khác của vấn đề chính trị nội bộ của Việt Nam là ảnh hưởng của nó lên kinh tế. Giáo sư Nguyễn Văn Trứ, người từng là kinh tế gia và trưởng phòng phân tích và dự báo kinh tế và tài chính Ngân hàng khu vực thứ 5 của hệ thống Ngân hàng Tín dụng Liên bang Hoa Kỳ, cho rằng chu kỳ kinh tế của Việt Nam bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi xung đột trong đời sống chính trị. Điều này giống như mối quan hệ giữa kinh doanh và chính trị ở Mỹ, dù bối cảnh khác nhau. Giáo sư Nguyễn Văn Trứ cho biết, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra là ở Mỹ, 2 năm đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống thì kinh tế thường tăng trưởng mạnh do doanh nhân an tâm đầu tư. Còn 2 năm cuối thì họ phải dừng lại, nghe ngóng chính sách của các ứng viên Tổng thống mới để chuẩn bị. Chính trị Việt Nam không hoạt động như vậy, nhưng giới kinh doanh cũng có chu kỳ kinh doanh của họ, tương ứng với sự lên xuống của các chính trị gia. Mặt khác, giáo sư Nguyễn Văn Trứ trích dẫn một nghiên cứu của giáo sư David Sambort, cho biết Việt Nam là nước thân Mỹ nhất ở Đông Nam Á. Xu hướng này của người dân cũng làm cho chính trị Việt Nam khó mà thuần nhất được. Ông nói,
2: ảnh hưởng của Ngoại quốc đối với Việt Nam nó mạnh hơn là đối với Trung Quốc. Thành ra cái ảnh hưởng của Ngoại quốc đối với Việt Nam tôi nghĩ là nó mạnh hơn là ảnh hưởng của Ngoại quốc đối với Trung Quốc hay là Ả Rập. Đó là một cái yếu tố nữa làm cho cái vấn đề Việt Nam nó bắt đầu nước nó còn đục hơn.
1: Trao đổi với AFA, nhà nghiên cứu Trần Trung Đạo ở Boston cho rằng các nhà quan sát nên theo dõi con đường chính trị của ông Võ Văn Thưởng trong những ngày sắp tới, không chỉ ở vấn đề đối nội mà cả đối ngoại. Theo ông, các nhà quan sát nên xem xét trường hợp ông Võ Văn Thưởng trong các khuynh hướng chính trị khác nhau, thì nhận định về kết cục chính trị của thành viên trẻ nhất Bộ Chính trị Việt Nam hiện nay sẽ bao quát và toàn diện hơn. Ông nói,
2: nếu mà ông ta mà cái khả năng...
3: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
4: 밴쿠버 프레이저 망청이 오는 8월 29일 토요일 캐나다 플레이스에서 연례 폴데이를 개최합니다. 캐나다 무역을 움직이는 해운 산업의 역할을 직접 배우고 체험할 수 있는 이번 행사는 오전 11시부터 오후 4시까지 진행되며 입장료는 무료입니다. 온 가족이 함께 즐길 수 있는 라이브 공연과 체험형 전시, 해양시연, 해운산업 진로탐색 프로그램, 그리고 다양한 연령층을 위한 즐길거리가 마련됩니다. 자세한 내용은 canadaplace.ca/4day에서 확인하세요.
5: 듣고 있나요? 라디오 6.
6: 지친 그대, 꿈을 꾸어요. 여기는 라디오 6입니다.
7: 오늘은 이번 주 간추린 뉴스를 전해드리고 미국 조지아대 명예교수인 박한식 교수의 통일교육에 대한 강의를 보내드립니다. 강의 주제는 통일교육, 누가, 무엇을, 어떻게, 왜입니다.
8: 안녕하십니까? 유아진입니다. 뉴스 시작합니다. BC주 내륙을 습격한 대형 산불로 2만 명이 넘는 주민들이 대피한 가운데 지역 농업의 핵심 인력인 이주 농장 노동자들이 대피 이후 또 다른 주거 위기에 몰렸습니다. 멕시코에서 온 노동자들이 긴급 대피소에 도착했지만 BC주 주민이 아니라는 이유로 체류 기간이 단 이틀로 제한되면서 제도적 지원 차별에 대한 비판이 거세지고 있습니다. 지난 7일 밤 서머랜드와 피츠랜드 인근 산불이 폭발적으로 확산하면서 농장에서 과일 수확을 돕던 멕시코 출신 이주 노동자 47명이 긴급 대피길에 올랐습니다. 대피 과정에서 차량이 고장나 일부 노동자들이 걸어서 탈출을 시도하는가 하면 일부 지역에서는 도로가 통제돼 헬리콥터로 긴급 구조되는 등 일초를 다투는 긴박한 상황이 이어졌습니다. 이주 노동자 센터와 현지 구조대의 도움으로 안전하게 구출됐지만 대부분의 노동자들은 여권 외에 개인 소지품조차 챙기지 못한 채 몸만 피신한 경우가 많았는데 대피소 측으로부터 BC주 거주자가 아니라는 이유로 긴급 대피소 이용이 최대 2박 3일로 제한되는 통보까지 받게 됐습니다. 이주 노동자 지원 단체들은 인적 네트워크나 경제적 자원이 부족한 이들에게 재난 상황에서 주거 제한을 두는 것은 가혹한 처벌이라고 지적했습니다. 이에 대해 BC주 정부는 임시 외국인 노동자도 긴급 지원 대상이라고 밝혔으나 구체적인 체류 제한 규정에 대해서는 명확한 답을 내놓지 못하고 있는 실정이어서 산불로 일자리를 잃고도 고용보험 혜택조차 받지 못해 모금 활동에 의존하고 있는 실정입니다. BC주 농업 생태계를 떠받치는 필수 인력인 이주 노동자들이 재난 상황에서도 차별 없이 안전과 생계를 보호받을 수 있도록 주정부와 연방정부 차원의 근본적인 제도 보완이 절실한 실정입니다. BC주 정부가 지속되는 고온건조한 날씨와 높은 산불 위험에 대응해 일부 지역의 공공토지 내 레저용 오프로드 차량 운행을 전격 금지했습니다. 차량 배기열이나 불씨로 인한 의도치 않은 산불 발생을 사전에 차단하기 위한 조치로 위반 시 상당한 벌금과 함께 산불 진화 비용 전체가 부과될 수 있습니다. BC주 정부는 지난 10일 월요일 정오를 기해 캠룹스, 사우스이스트 산불관리센터 전역을 비롯해 카리브 및 코스털 산불관리센터의 일부 지역에서 레저용 오프로드 차량 운행을 전면 금지했습니다. 이번 조치는 건조한 초목에 오프로드 차량의 마찰열이나 불씨가 옮겨붙어 발생하는 산불을 예방하기 위한 선제적 대응입니다. 금지 대상에는 ATV, 오프로드 오토바이, 사이드바이사이드 등 레저용 전지형 차량이 포함됩니다. 다만 사유지나 국립공원, 긴급구조차량, 농업 및 상업, 산업용으로 운행되는 생업목적의 차량은 예외 적용됩니다. 이번 운행금지 명령은 오는 10월 9일 정오까지 유지될 예정이나 기상여건 및 산불 위험도 변화에 따라 조기 철회되거나 연장될 수 있습니다. 정부는 규정 위반 적발 시 최대 $1,150의 과태료 부과 티켓이 발부되며 해당 차량 운행으로 인해 실제 산불이 발화할 경우 법적 처벌과 별개로 산불 진화에 투입된 막대한 재반 비용 일체를 전액 부담해야 한다고 강력히 경고했습니다. 작은 불씨 하나가 순식간에 대형 재난으로 이어질 수 있는 시기인 만큼 주정부의 최신 규정을 반드시 확인하시기 바랍니다. 다음 뉴스입니다. 오는 10월 17일 치러지는 밴쿠버 지방선거를 앞두고 인공지능 관련 정책이 최대 쟁점으로 떠올랐습니다. 마운트 플레전트 지역의 AI 데이터 센터 건설안과 공립학교 학생 대상 AI 챗봇 계정 제공 문제를 둘러싸고 주요 정당들의 입장이 엄격한 규제와 적극적 활용으로 첨예하게 맞서고 있습니다. 현재 주 쟁점은 텔로스와 연방정부가 추진 중인 마운트 플레전트 및 다운타운 일대 AI 데이터 센터 건설입니다. 진보 선거인 연합, 즉 코프와 팀, 원시티는 소음과 대규모 전력 용수 소비, 그리고 지역 환경 위험성을 지적하며 규제안 마련 및 공사 유예를 강력히 요구하고 있습니다. 밴쿠버 자유당의 카리말람 시장 후보 역시 주택난이 심각한 부지에 데이터 센터를 짓는 것은 부적절하다며 반대 의사를 분명히 했습니다. 반면 현 시장 켄 심이 이끄는 여당 ABC 밴쿠버는 최근 원시티가 제출한 데이터 센터 규제 체계 마련 동의안을 시의회 다수 의석으로 부결시키며 사업 추진에 우호적인 입장을 유지하고 있습니다. 이로 인해 주민 의견을 수렴할 공청회는 선거 이후로 연기된 상태입니다. 밴쿠버 교육청의 고등학생을 대상으로 한 마이크로소프트 코파일럿 계정 배포 정책에 대해서도 시선이 엇갈립니다. 코프와 팀에서는 학생들의 개인정보 유출과 정신건강, 비판적 사고력 저하 문제를 이유로 추가 검토 전까지 AI 사용을 일시 중단해야 한다고 주장하고 있으며 원시티 또한 학생 보호를 위해서 AI 챗봇 사용 가능 연령을 10학년 이상으로 제한하는 등 안전장치 마련을 제안했습니다. 반면 녹색당과 밴쿠버 자유당은 무조건적인 금지보다는 학생들이 이미 AI를 접하고 있는 현실을 인정하고 교과 과정 내에서 윤리적이고 비판적인 활용법을 교육하는 선제적 감독체계가 필요하다는 전향적인 시각을 보였습니다. 기술 혁신이 가져올 경제적 이점과 환경 인권적 위험성 사이에서 밴쿠버 유권자들이 어떤 선택을 내릴지 이번 선거의 중요한 핵심 쟁점이 될 전망입니다. BC주가 소비자 권리를 강화하기 위한 신규 규정을 시행합니다. 자신도 모르는 사이에 구독 서비스가 자동 갱신되면서 비용이 빠져나가거나 직원의 강압에 못 이겨 고가의 계약을 맺는 일을 막기 위한 BC주의 소비자 보호 신규 규정이 본격 시행에 들어갔습니다. 기업들의 사전 통지 의무화 그리고 계약 해지권 강화는 물론 냉난방기 등의 고압적 방문 판매와 대출 알선 행위가 엄격히 금지됩니다. BC주 법무부는 사업 관행 및 소비자 보호법 개정안이 지난 8월 1일을 시작으로 시행됐다고 발표했습니다. 이번 조치는 스트리밍, 식품 배달 등 늘어나는 정기 구독 서비스의 불투명한 자동 결제 폐단을 막는 데 초점을 맞추고 있습니다. 새 규정에 따라 기업들은 60일 초과 구독 계약이 자동 갱신되기 전인 30일에서 60일 사이에 반드시 소비자에게 사전에 통지해야 합니다. 또한 소비자가 갱신을 원치 않을 경우 갱신일 전후를 불문하고 수수료나 위약금 등 불이익 없이 언제든지 계약을 해지할 수 있도록 권리가 명확히 보장됩니다. 아울러 방문 판매 및 직접 판매 관행에 대한 제재도 대폭 강화됩니다. 냉난방기, 히트펌프, 정수기 등 고가의 가정용 설비에 대한 고압적인 방문 판매가 전면 금지되며 방문 판매 현장에서 소비자에게 대출이나 신용계약을 권유, 알선하는 행위 역시 약탈적 대출 방지를 위해 금지됩니다. 한편 주정부는 소비자보호 2단계 조치로 내년 8월부터 신용사기 예방제도를 시행합니다. 2027년부터는 주민 누구나 매달 무료로 본인의 신용보고서와 신용점수를 조회할 수 있게 되며 신원 도용 피해를 막기 위한 신용동결 및 보안경고 서비스도 비용 없이 신청할 수 있게 됩니다. 세부 내용은 BC주 정부 및 BC 소비자보호청 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 유럽연합이 캐나다를 포함한 비자 면제 국적 여행객들을 대상으로 도입하려 했던 사전 여행 허가 시스템, 즉 ETIAS의 시행을 또다시 연기했습니다. 명확한 새 시행 일자조차 제시되지 않으면서 캐나다인들은 당분간 추가 서류 신청이나 비용 부담 없이 기존 방식으로 유럽을 방문할 수 있게 됐습니다. 유럽연합은 비자 없이 유럽 30개국을 방문하는 캐나다 등 비자 면제국 여행객들에게 적용하려 했던 유럽 여행정보 및 허가 시스템, 즉 ETIAS의 운영을 무기한 연기한다고 발표했습니다. 당초 올해 하반기 시행을 목표로 추진됐으나 생체 정보를 등록하는 입출국 시스템 도입 과정에서의 기술적 문제와 공항 혼잡 문제 등으로 인해 일정이 다시 미뤄졌습니다. 유럽연합, 즉 EU 집행위원회는 공식 웹사이트를 통해 현재 ETIAS는 작동하지 않으며 어떠한 신청도 받고 있지 않다고 설명했고 실제 운영이 시작되기 수개월 전에 구체적인 개시일을 공식 발표할 것이라고 밝혔습니다. 현지 언론 및 전문가들은 시스템의 안정적 도입을 감안할 때 최소 내년 이후에나 가동될 것으로 전망하고 있습니다. 이에 따라 프랑스와 독일, 이탈리아, 스페인 등 유럽 주요국을 방문하는 캐나다 여행객들은 당분간 ETIAS를 신청할 필요가 없으며 유효한 캐나다 여권만으로 기존처럼 180일 중 최대 90일까지 체류할 수 있습니다. 단 영국 방문 시에는 올해 2월부터 시행 중인 영국의 별도 전자여행 허가제, 즉 ETA가 적용되므로 주의가 필요합니다. 캐나다 정부는 제도가 시작되지 않은 지금 ETIAS 승인을 대행해주겠다며 돈을 요구하는 무허가 사기 웹사이트가 기승을 부리고 있으니 반드시 공식 경로를 통해서만 최신 정보를 확인할 것을 당부했습니다. 오늘 뉴스는 여기서 마칩니다. 지금까지 아나운서 유아진이었습니다.
9: 디지털 시대의 색깔 있는 신문 코리안 뉴스. 다른 뉴스를 보는 것, 가짜 뉴스를 알아내는 것, 내 주변을 보살피는 것, 내 나라 밖을 살펴보는 것. 지구를 건강하게 물려준 것. 이 모든 것은 내가 시작해야 가능하다는 것. 바른 사람을 위한 젊은 신문 코리안 뉴스.
10: 트레인 포 커리어스 인 디지털 마케팅, 리빙 케어기버 차일드케어, 서플라이 체인 매니지먼트, 포스트 그래듀에이트 너싱 앤 모어. Study online or on campus at sclcedu.com.
11: 뉴욕에서도 포틀랜드에서도 우리의 식탁에서도 콩으로 만든 요리가 대세가 된 건 다 이유가 있지. 식물성 단백질을 먹으면 내 몸도 지구도 건강해지니까.
12: 요즘은 이런 식. 나를 위해 지구를 위해 바른 먹거리 풀무원.
13: 이북이 하는 사회주의 공산주의나 이남이 하는 자본주의적 민주주의나 다 발전을 위한 수단에 불과합니다. 왜 통일이 안 되느냐, 통일의 이론조차 없느냐. 지금 70년 동안 통일 이론 하나 없어요. 왜 그러냐면은 통일이 목적이 아닙니다. 통일은 수단입니다. 통일이 수단이기 때문에 수단에 대한 공부가 연구가 별로 안 돼 있어요. 왜냐하면 목적을 앞에 갖다 놓고 공부를 해야 되는데 그 목적이 다름이 아니고 발전입니다. 발전, development라는 말을 우리는 별로 많이 안 쓰는 것 같은데 development라는 말을 안 쓰면은 우리가 이 역사를 이해를 다 하기 어렵습니다. 무엇에서 무엇이 develop 되느냐 하는 이런 거를 development라는 개념이 무슨 어떤 개념이나 하는 거를 제가 지금 잠깐 말씀드리겠습니다. 디벨롭먼트는 가치관이 있는 개념입니다. 말하자면 디벨롭먼트는 좋은 것입니다. 나쁘게 디벨롭먼트 하는 것을 디벨롭먼트를 하지 않습니다. 그거는 그냥 그로스, 그냥 양적으로 팽창하는 이런 걸 얘기를 하지. 디벨롭먼트라고 하면은 질적인 향상이 있어야 됩니다. 원래 이 디벨롭먼트라는 개념이 서구에서 어디에서 나왔냐면은 생물학에서 나왔습니다. 올챙이가 개구리 되는 것을 그거를 성장한다고 하지 않습니다. 발전한다고 합니다.